0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Velmeld. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
10: Oi.
11: Nei, faen.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
3: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Jemen sier at de har gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby I Fredrikstad I går kveld. Fornærmede behandles på sykehus og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det har vært flere ordensforstyrrelser I Lillehammer sentrum I natt. I Storgata måtte politiet håndtere fire ulike episoder med slåssing og krangling. To menn I 20-årene barket sammen uten at noen ble skadet, mens to andre I samme aldersgruppe slåss I køen utenfor et serveringssted. Senere oppstod det også en konflikt mellom to tenåringsgutter, før to menn I 20-årene begynte å krangle om ei jente. I alle tilfellene ble de involverte bortvist fra sentrum til søndag morgen. En semitrailer lastet med fisk har kjørt av veien på Riksvei 3 rundt 3 kilometer sør for Åsta mot Åmot. Vogntoget skal ha kjørt I over I motgående kjørefelt før det traff et tre og havnet flere meter fra veien. Politiet opplyser at det trolig ikke alvorlige personskader. Nødetatene på stedet, men trafikk den kan passere. Politiet har hatt flere oppdrag I Hamar natt til I dag. Like før midnatt kjørte en mann I 20-årene av veien med elsparkesykkel ved Hakabakkeveien og Fredrik Monsens gate. Han fikk uavklarte skader og ble kjørt til Hamar sykehus. Politiet opplyser at han trolig ikke brukte hjelm og at det opprettes sak. Senere fikk politiet flere meldinger om høy musikk fra en bil ved Circle K Vangsveien. Bilen ble avskiltet på grunn av ulovlig senkning og manglende nakkestøtter. I sentrum ble også fire personer involvert I et slagsmål. En person I 20-årene falt og slo hodet og følges opp av helsevesenet. Det opprettes sak I det tilfellet. Vi tar også med at Elverum håndballs herrer vant 32-24 over Kristiansand I går. Ishockeyens eliteserie vant Lillehammer 3-2 over Stjernen, mens I første divisjon så ble det tap for Kongsvinger 3-4 mot Lørenskog.

for alltid type ting. Det var Emma Steinbakken det som framførte den her I starten på denne første timen av formiddagssendingen. Det har blitt den 20. september I dag. Håper du har en fin dag så langt. Vi skal I løpet av denne første timen høre om den nasjonale brandvernuka og at man oppfordrer deg til å ha brandøvelse hjemme. Vi skal også høre om innlandet som filmfylke og at noen vil gjøre mer ut av dette I løpet av timen altså. Vi har selvfølgelig også på plass våre faste poster, der vi blant annet skal se litt fram på politiloggen. Vi skal selvfølgelig også innom underholdningsguiden og litt diverse annet kanskje også. Ikke minst så har vi denne store bunken vår med musikk da. Den jo alltid størst når vi starter sendingen, naturlig nok. Og nå skal vi over til Jealousy og en låt som heter Lucky.

0: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Spør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Underholdningsguiden. Klokka 12 I dag åpner døren for basar på Tune ved Sølenstua. I tillegg til åresalg og trekning på basarbøker, selges middag, kaffe og kaka. Arrangør Hørselforbundet Engerdal. Mellom 14 og 17 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nord-Amørs. Her det mye fint å få tak I til en billig penge, både av klær, leker og kjøkkenutstyr. Klokka 18 det så jaktmesse I Tørberget kirke. Trysil Kino I dag, komedien Spa Viken klokka 17, og horror science fiction filmen Resident Evil klokka 19.45.

Det var Heartbeat det, og Annie som du fikk her hos oss. Vi skal se litt an på dagens merkedager, og vi kan jo da rett og slett starte med dagens navnedagsbarn. Det Tobias og Tage som vi markerer når det gjelder dagens navnedager. Hva kan vi finne av andre merkedager, tro? For det finnes jo alltid en rekke andre ting man kan markere også, hvis man ønsker det. I dag for eksempel så kan man markere pepperoni-pizza-dagen eller ris-dagen også hvis man vil det. Og ønsker man videre å se på matting man kan markere, så er det verdens paella-dag i dag, den spanske nasjonalretten da, og det er også chips- og dip-dagen i dag, så her er det muligheter til å få i seg diverse. Det er også dagen for å sette pris på kona, står det her. Så det er en egen sett pris på kona-dagen, så den kan man jo markere hvis man ønsker det, eller det synes jeg kanskje man skal gjøre også. Det er også da den internasjonale NFT-dagen, litt usikker på hva det er for noe, men det er eventuelt da noe digitalt skapeverk som man kan eie der, i hvert fall står det i teaseren til arrangementet. Det noe av det vi kan markere i dag. Ta gjerne for deg av merkedager hvis du vil det. Vi skal i hvert fall ta for oss av musikken, James Arthur og Anne Marie. Låta den heter Rewrite the Stars.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Og låta «Dette opplever jeg ikke» her i lokalradion. Vi skal se litt nærmere på politiets logg, ta noen hendelser som ikke står I, som ikke I nyhetene for eksempel, ved Skammestein I Østerslidere, så var det da en ordensforstyrrelse på en privat fest. To gutter I tenårene var involvert et slags mål, ingen skader oppstod der, og begge ble overtatt av foresatte da de var under 18 år. Politiet har opprettet sak der da. På Gjøvik så var det da ordensforstyrrelse på et serveringssted. Ufin gjest hadde utagert mot andre gjester og en vekter. Ingen som ble skadet. En mann I 20-årene ble bortvist fra Gjøvik sentrum frem til I dag tidlig da. Ellers så har vi jo disse hendelsene da, som vi har referert til I nyhetene. Den siste som kom inn og som fortsatt står åpen hos politiet, det den trafikkulykken oppe ved 3 kilometer sør for Åsta, hvor en semitrailer med fisk kjørte av veien og inn I et tre. Den står flere meter fra veien, kjørte ut etter å ha passert over I motgående kjørefelt. Trolig ikke noen alvorlig personskade, men nødetaten på stedet, og annen trafikk kan passere. Vi skal slippe til Susanne Vegavi, og en av hennes store hits, denne heter Luca.

0: Hvis du går på kino nå, så kan du se en film som heter En nasjon I sjakk. Det en film som altså basert på en bok også, av en innlandsforfatter, Johan Høst. Å lage film ikke gratis, det koster jo en del penger, og vet du det at fylkeskommunen I innlandet har jo bidratt til den filmen? Det vist nok snakk om millionbeløp. Per Gunnar Sveen, du leder for hovedutvalg for næring I fylkeskommunen, og ja, først og fremst, altså, hvor mye penger har dere bidratt med til denne filmen?
1: Nei, så vidt meg bekjent vel 1 million da, fra fylkeskommunen som blir gitt, og så det vel noe kommunale bidrag, og så det jo Filminvest, fondet da, som har bidratt inn i det. Og fylkeskommunen har jo over mange år jobbet for utvikling av filmmiljø og da opprette ordninger da, som både skal gi muligheter til filmsatsing, særlig fondet Filminvest, men også jobbe for å få og filmer lokalisert og tatt opp da, i innlandet.
0: Ja, fordi at man satser jo på filmmiljøet her i fylket, men før vi kommer inn på det, for det jo sikkert mange som nå tenker at burde ikke fylkeskommunen ha brukt de pengene på noe annet, altså reparere fylkesveier eller hva som helst. Hva sier du til de da?
1: Nei, vi har jo første eller fylkesveier, så har vi satt av mer penger og satsa mer på det. Det har vi gjort, men vi trenger også næringsutvikling, og vi støtter jo ulike tiltak som er med på å bygge næringer i innlandet. Det reiseliv, industri, grønn industri, og vi har også en næring representert gjennom film, og det jo I seg selv, de som involvert I filmen, men det også, når vi har filmer som tas opp I innlandet, så legges det igjen penger til lokalt næringsliv. Så vi mener at det en investering som med på å bygge aktivitet I innlandet, samtidig som vi styrker filmmiljø da, I innlandet.
0: Mm. Håpet da at de som nå ser filmen og ser vakre bilder fra verdens fineste fylke som vi jo da bor I, at de besøker innlandet etter å ha vært og sett filmen på kino?
1: Ja, man må se på det som en del av å promotere innlandet, de kvaliteter vi har I forhold til natur. Vi har jo også byer, så ulike filminnspillinger viser jo ulike deler av fylket, men vi jo I forhold til fjell, vann og sjøer så har vi veldig mye by på innlandet, og derfor så vi også vært valgt som lokasjon I en del filmer. Det synes vi bra, og det blant annet derfor vi også har opprettet Eastern Norway Film Commission, som jobber konkret da, for å koble filmproduksjoner til miljøer og til lokasjoner I innlandet for å dra filminnspillinger hit, rett og slett.
0: Ikke sant? Så håpet at den neste Tom Cruise-filmen skal bli lagt til Gudbrandsdalen eller noe sånt?
1: Det kan vi gjerne ta imot. Ja. Film I og for seg kultur, men det også næring. Jeg tror at den tre nøtter til Askepott, jeg lurer på om det ble beregnet at det la igjen 7 millioner kroner til det lokale næringsliv I forbindelse med den som ble spilt inn for noen år siden. Mye på Maihøven. Så dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Det var Fool of Day fra svenske bandet Roxette som du fikk der. Vi nærmer oss jo nyheter her på kanalen, men kan jo ta med at det litt sånn varierende værforhold eller vær gjennom fylket vårt. Litt lengre nord I fylket det vel mer grått oversiden, mens sola kan titte fram litt lengre sør. Temperaturene de varierer fra 1 plussgrad og opp til 9, kaldest igjen da I nord, og midt I fylket omtrent hvor det varmest og kanskje også litt lengre sør. Så det som det skal være, tror jeg. Vi skal selvfølgelig la deg få lov til å få enda litt mer musikk mens vi venter på at vi skal få nyhetene på lufta her hos oss. Vi starter med denne her, og så får vi se da når nyhetene klare.

0: I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd inndørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de har gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært flere ordensforstyrrelser I Lillehammer sentrum I natt. I Storgata måtte politiet håndtere fire ulike episoder med slåssing og krangling. To menn I 20-årene barket sammen uten at noen ble skadet, mens to andre I samme aldersgruppe slåss I køen utenfor et serveringssted. Senere oppstod det også en konflikt mellom to tenåringsgutter, før to menn I 20-årene begynte å krangle om ei jente. I alle tilfellene ble de involverte bortvist fra sentrum til søndag morgen. En semitrailer lastet med fisk har kjørt av veien på Riksvei 3 rundt 3 kilometer sør for Åsta mot Åmot. Vogntoget skal ha kjørt over I motgående kjørefelt før det traff et tre og havnet flere meter fra veien. Politiet opplyser at det trolig ikke alvorlige personskader. Nødetatene på stedet, men trafikk den kan passere. Politiet har hatt flere oppdrag I Hamar natt til I dag. Like før midnatt kjørte en mann I 20-årene av veien med elsparkesykkel ved Hakabakkeveien og Fredrik Monsens gate. Han fikk uavklarte skader og ble kjørt til Hamar sykehus. Politiet opplyser at han trolig ikke brukte hjelm og at det opprettes sak. Senere fikk politiet flere meldinger om høy musikk fra en bil ved Circle K Vangsveien. Bilen ble avskiltet på grunn av ulovlig senkning og manglende nakkestøtter. I sentrum ble også fire personer involvert I et slagsmål. En person I 20-årene falt og slo hodet og følges opp av helsevesenet. Det opprettes sak I det tilfellet. Vi tar også med at Elverum håndballs herrer de vant 32-24 over Kristiansand I går. Ishockeyens eliteserie vant Lillehammer 3-2 over Stjernen, mens I første divisjon så ble det tap for Kongsvinger 3-4 mot Lørenskog.

der, og låta Hot Air Balloon When the Summer's Over står I parentes bak den. Vi godt I gang med denne formiddagssendingen her I Lokalradion. Time 2 vi inne I nå, det betyr at vi får en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radion. Det kan også være at du ikke har hørt det tidligere, da får du høre det for første gang. Hyggelig det også, uansett hyggelig at du med oss også denne formiddagen da, som jo da har blitt den 20. september. Vi godt I gang med høsten altså her hos oss I innlandet og for så vidt I resten av landet også. Vi skal slippe til Pet Shop Boys som neste musikalske stykke. Det Go West.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden. Klokka 12 I dag åpner døren for basar på Tune ved Sølenstua. I tillegg til åresalg og trekning på basarbøker, selges middag, kaffe og kaka. Arrangør Hørselforbundet Engerdal. Mellom 14 og 17 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nora Mørs. Her det mye fint å få tak I til en billig penge, både av klær, leika og kjøkkenutstyr. Klokka 18 det så jaktmesse I Tørberget kirke. Trysil Kino I dag, komedien Spa Viken klokka 17, og horror science fiction filmen Resident Evil klokka 19.45.

0: I januar 2025 så fikk Elverum sin egen vinklubb, og den går så det suser. Ingvild Høgbråten, du leder. Fortell, hvor mange medlemmer har dere nå?
1: Ja, nå har vi passert 300 medlemmer, og det helt fantastisk. Jeg må si at de 12 årene jeg nå har holdt på med Smaksfestivalen, så har jeg fått mye spørsmål om å etablere en vinklubb. Og det har jeg sagt at det skal jeg gjøre en dag, men da må jeg ha tid og overskudd. Og til å gjøre det, for skal jeg først gjøre det, så vil jeg gjøre det ordentlig. Vi har mer enn nok private vinklubber, hvor en 4-5 par kanskje velger å møtes og diskutere og ha en plan for mat og vin. Og, men jeg tenker at man kan faktisk tenke litt større og gjøre det ordentlig. Mm. Så på 10-årsjubileet da i november 24, så informerte jeg at jeg hadde kjøpt domene elverumvinklubb.no.
0: Og da kastet folk seg på ballen ganske fort da?
1: Veldig fort. Så vi passerte 100 medlemmer veldig, veldig fort. Så fort at vi tenkte at nå må vi faktisk ta en fot i bakken, for nå det vi hadde liksom rustet oss til, da det gjaldt en del sånne gratissystemer for nyhetsbrev og sånt, det skjønte vi at dette her fungerer ikke lenger. Vi må ha på plass en skikkelig nettside, og vi må ha systemer som faktisk takler denne mengden folk da. Så fikk vi dette her på plass, og så åpner vi opp for flere, og det bare siger på.
0: Ja, for det fortsatt mulig. Dere har ikke måttet stoppe nå som dere har passert 300.
1: Neida, vi har ikke det. Så jeg vil si det kommer nok nye medlemmer hver uke, fra ikke inn og utlandet akkurat, men vi har i hvert fall spredt oss godt utenfor innlandet. Så vi har folk som kommer fra Oslo og Akershus til smakinger hver måned.
0: Og det ikke bare Elverumsinger her i innlandet heller da, skjønner jeg?
1: Nei, det det absolutt ikke.
0: Men hvordan foregår, jeg skjønner at det sikkert litt forskjell fra gang til gang, men hvordan foregår en vinsmaking hos dere? Eller et møte?
1: Ja, vi har jo faste møter. Vi startet faktisk opp med liksom, tenkte at vi skal ha en smaking annenhver måned. Etter hvert som dette her ryktes, og vi er gode på å organisere, så vi får veldig mye skryt for måten vi jobber på, og det klart, dette ryktes i importørmiljøet. Vi har, jeg vil si, veldig mye henvendelser fra hele verden, fra vinmakere, vinprodusenter og importører i Norge som ønsker å komme. Det uker vi har to smakinger i uka faktisk, fordi at det vanskelig å si nei. Når de ringer fra New Zealand og sier at de har lyst til å komme til Elverum for å holde en smaking, da det vanskelig å si nei. Så det er blitt ofte og veldig, veldig bra. Og så har vi også samarbeid med filmklubben. Så senest på mandag viste vi Bottle Shock, ja. Den vinfilmen fra 2008 som tar for seg den legendariske Paris-smakingen i 1976. Og hvor vi da har et lukket arrangement, ikke sant, og serverer vin både for, under og etter. Og veldig hyggelig.
0: Både for deres medlemmer, men også for filmklubben sine medlemmer da.
1: Ja, absolutt.
0: Dere har jo et eget styre, og du leder. Men hvor mange har du med deg til å organisere dette her da?
1: Vi fire i styret, og så har vi mange frivillige som med og skjenker på de store arrangementene. Mm. For vi har opp til 100 gjester på de ulike smakingene. Og da det jo fint å ha en 5-6 stykker som kan være med og skjenke de ulike vinene, så det ikke tar alt for lang tid.
0: Hva tenker du om tida for vinklubben fremover da? Du sa jo at du skulle begynne dette her når du hadde litt bedre tid da, men jeg føler jo at det jo mye som skjer for
1: det. Ja da, det det, men nå er jeg jo blitt pensjonist, så nå kan jeg liksom, selv om jeg jobber med det her, så jo dette også hobbyen og på en måte livet mitt. Jeg ikke klar for kamferdrops og heklenål enda. Så jeg tenker at jeg koser meg stort med det her, og vi også passer på å nevne at vi har en fantastisk samarbeidspartner i Hotellsentralen. Uten dem hadde ikke det her vært mulig.

var Paperboys det, og Find My Way, og finne sin vei, det skal kanskje de unge også gjøre. Det har jo vært mye snakk om skoleresultater og disse PISA-testene, også diverse I det siste. I dag tidlig, faktisk, så kom det en pressemelding, og den kom vel da fra kunnskapsdepartementet, der det står at regjeringen vil endre lærerutdanningen og stille tydeligere krav til hva framtidens lærere skal kunne. Forslaget kommer etter flere år med svake resultater I norsk skole, blant annet da I lesing og matematikk. Det skal bli mer vekt på klasseledelse, konsentrasjon, lek og på hvordan lærere kan hjelpe elever med lesing, skriving og regning. For lærere som skal undervise på de laveste trinnene, foreslås det obligatorisk spesialpedagogikk og minst 15 studiepoeng I et praksis- eller estetisk fag. Regjeringen vil også styrke praksissiden av utdanningen. Nå det slik at dette ikke noe man har vedtatt, men det et forslag man, dette et forslag, som sagt, og dette skal da sendes nå ut på høring for å høre hva ja, lærere og andre mener om det, dette her da. Vi skal på vår side høre på Sam Smith og Too Good at Goodbyes.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

Matilda fra Eidskog der, og låta Fri fikk du da. Vi skal høre litt mer om en artikkel som jeg fant i Odalsportalen på morgenskvisten i dag. Den sier at visste du at du kan foreslå noen til kongens fortjenestemedalje, eller Sankt Olavs orden? Og hvis du kjenner noen som har gjort seg en ekstraordinær innsats for lokalsamfunnet, så er det ikke bare myndigheter eller organisasjoner som kan nominere disse personene. Hvem som helst kan sende inn forslag, men det holder ikke med en god dugnadshelg. Det er først og fremst langvarig og betydningsfull innsats som teller. Det kan være ildsjeler innen idrett, kultur, frivillige eller personer som har gjort en særlig innsats gjennom arbeidslivet. Forslaget sendes til statsforvalteren som videre vurderer saken før den eventuelt går videre til slottet. Og du må smøre deg med litt tålmodighet, for behandlingen kan ta rundt et halvt år for kongens fortjenestemedalje, opp til ett år for Sankt Olavs orden da. Så kjenner du noen som har gjort seg fortjent til dette, så er det jo bare å sette seg ned og sende inn en søknad eller et forslag da. Vi skal slippe til Huey Lewis and the News. Her er Stuck With You.

0: Fengselsbetjenter, de møter hver dag mennesker I noen av livets vanskeligste situasjoner, men hvordan påvirker det egentlig de som står I disse jobbene over tid? Det noe av bakgrunnen for Betjenten og Syken, som Norges første podcast laget spesielt for fengselsbetjenter. Bak satsingen står Sykehuset Innlandet I samarbeid med Kriminalomsorgen, og programleder og produsent for podcasten, det deg, psykologspesialist Marie Theisen fra Elverum. Fortell, hvorfor ønsket dere å lage podcasten Betjenten og Syken? Hvor kom ideen fra?
1: Jo, det sånn at Sykehuset Innlandet og Psykisk helse- og rusklinikk har ansvaret for å gi spesialisthelsetjenester til hele befolkningen, også de som I fengsel. Og det var sånn ideen oppstod, at vi tenkte at for å kunne ivareta innsatte I fengsel, så det også viktig at de som jobber rundt de innsatte har kunnskap om psykisk lidelse, og også kan stå I jobben sin. Mm. Så derfor så fant vi ut at vi skulle lage noen episoder, noen podcast-episoder som gikk på både hvordan forstå seg selv og ta vare på seg selv I en tøff jobb, men også hvordan forstå innsatte som sliter psykisk. Så det sånn at de som jobber I fengsel, de veldig travle. Det få ressurser, så de har ikke tid til noe særlig veiledning. Og da fant vi ut at podcast kanskje var en lur ting å prøve, for da kan du lytte når som helst, hvor som helst, når det passer deg.
0: Hvordan har det vært å jobbe med betjenten og syken?
1: Jeg synes det kjempegøy. For det første så får jeg brukt fagkunnskapen min som psykolog I sykehuset. I tillegg så får jeg brukt journalistkunnskapene mine og fått lov å sitte og klippe lyd igjen, synes jeg gøy. Og så har jeg jo lært masse da. For jeg har jo ikke jobbet i fengselet selv som psykolog, ikke sant? Så jeg lærer veldig mye både av de fengselsansatte som jeg snakker med I hver episode, om hvordan hverdagen deres og av de klinikerne som jobber inn I fengslene da, om hvordan hverdagen der Det som slår meg jo at det ganske mye som også ganske likt det vi står I sykehushverdagen.
0: Ja, for I episodene så det jo fengselsbetjenter som deler personlige historier egentlig, og noen av dem jo ganske sterke. Hva betyr det for dere at de har vært villige til å være med og dele da, I podcasten?
1: Det tenker jeg betyr veldig mye for at de som hører på skal kjenne at dette ekte og at det gjenkjennelig.
0: Mm.
1: Og det tror jeg også har vært viktig for de to betjentene som jeg bruker da. At de skal by på historier som ekte, og særlig han Atle, som har vært fengselsbetjent I mange år, nå han mer en sånn lederstilling da, I Hamar fengsel, men han har vært veldig opptatt av at han som mann skal kunne snakke om sårbare ting, fordi I fengslene så har det kanskje ikke vært så mye kultur for at menn kan det. Så han har vært litt opptatt av sagt det, at han gjerne vil liksom legge standarden litt der da, og være en sånn mann som kan snakke om ting som blir vanskelig, eller som han synes har vært tøft da.
0: Nå jo målgruppa så klart fengselsbetjenter og de som jobber I kriminalomsorgen, men håper dere å nå ut til andre også?
1: Absolutt. Jeg håper og tror at det mange yrkesgrupper som kan oppleve podcasten som nyttig og interessant. Hvis du står I en jobb hvor du møter folk som står I veldig krevende situasjoner, altså I liksom tøffe menneskemøter, så tenker jeg at du kanskje kan ha utbytte av å høre flere av episodene. Det handler jo om problematikk som mange yrkesgrupper møter, for eksempel om du jobber som fastlege, på legevakta, som politi, I ambulanse, eller I sykehuset handler jo om både selvmordsproblematikk, selvskading, personlighetsforstyrrelser, også mer på sånn, hvordan kan jeg ta vare på meg selv? Hva kan jeg gjøre for å ikke bli utbrent? Har jeg mistet empatien min etter så mange år I en tøff jobb? Forhåpentligvis mange da, så kan man ha nytte av å høre det. Altså kanskje det litt spennende også.
0: Og podcasten kan du høre gratis hvor som helst hvor du hører på podcasten.

0: kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Bella Kay og I love it, I love it, I love it der. Vi nærmer oss en nyhetsoppdatering igjen, men vi slipper til noen musikalske toner til før nyhetene får fortelle deg hva som har skjedd ute I den store verden.

0: En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det har vært flere ordensforstyrrelser I Lillehammer sentrum I natt. I Storgata måtte politiet håndtere fire ulike episoder med slåssing og krangling. To menn I 20-årene barket sammen uten at noen ble skadet, mens to andre I samme aldersgruppe slåss I køen utenfor et serveringssted. Senere oppstod det også en konflikt mellom to tenåringsgutter, før to menn I 20-årene begynte å krangle om ei jente. I alle tilfellene ble de involverte bortvist fra sentrum til søndag morgen. En semitrailer lastet med fisk har kjørt av veien på Riksvei 3 rundt 3 kilometer sør for Åsta mot Åmot. Vogntoget skal ha kjørt I over I motgående kjørefelt før det traff et tre og havnet flere meter fra veien. Politiet opplyser at det trolig ikke alvorlige personskader. Nødetatene på stedet, men trafikk den kan passere. Politiet har hatt flere oppdrag I Hamar natt til I dag. Like før midnatt kjørte en mann I 20-årene av veien med elsparkesykkel ved Hakabakkeveien og Fredrik Monsens gate. Han fikk uavklarte skader og ble kjørt til Hamar sykehus. Politiet opplyser at han trolig ikke brukte hjelm og at det opprettes sak. Senere fikk politiet flere meldinger om høy musikk fra en bil ved Circle K Vangsveien. Bilen ble avskiltet på grunn av ulovlig senkning og manglende nakkestøtter. I sentrum ble også fire personer involvert I et slagsmål. En person I 20-årene falt og slo hodet og følges opp av helsevesenet. Det opprettes sak I det tilfellet. Vi tar også med at Elverum håndballs herrer de vant 32-24 over Kristiansand I går. Ishockeyens eliteserie vant Lillehammer 3-2 over Stjernen, mens I første divisjon så ble det tap for Kongsvinger 3-4 mot Lørenskog.

Jamie Miller der og Baby Doll innleder denne siste timen denne søndags formiddagen her I lokalradion. Vi skal innom litt av hvert også denne timen. Vi skal blant annet gratulere en innledning med bursdagen I dag. I dag en, ja, skal vi si, en person som fyller 49 år, så ikke så veldig gammel, men samtidig en anselig mengde år på baken. Vi skal uansett også snakke mer om kunnskaper om kart og kompass, for de kunnskapene vi har I dag for dårlige, sies det. Hva vi skal gjøre med det, det får vi høre mer om, og så skal vi også høre mer om kriminalomsorgen I innlandet, som skal rekruttere 10 fengselsaspiranter, som skal da studere og jobbe I Kongsvinger og Ilseng. Vi skal høre mer om det også I løpet av den timen som ligger foran oss. Men nå skal vi slippe til litt mer musikk igjen. Vi skal få Desiree og låta som heter Life.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser. Blæs, blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
6: Underholdningsguiden.
7: Klokka 12 i dag åpner døren for basar på Tune ved Sølenstua. I tillegg til åresalg og trekning på basarbøker, selges middag, kaffe og kaka. Arrangør Hørselforbundet Engerdal. Mellom 14 og 17 inviterer Jordet Samfunnshus til Loppelykke Nord-Amørs. Her det mye fint å få tak i til en billig penge, både av klær, leika og kjøkkenutstyr. Klokka 18 det så jaktmesse i Tørberget kirke. Trysil Kino i dag, komedien Spa Viken klokka 17, og horror science fiction filmen Resident Evil klokka 19.45.

0: Hvis du altså like gammel som meg, så husker jo du også det at når man var på biltur tidligere, så var det jo helt vanlig at det lå et litt sammenbrettet, ofte litt skrukket kart i hanskerommet. For hva annet skulle man bruke hvis man rotet seg bort på veiene? Ja, nå det ikke så mange som har det lenger, for nå har vi jo GPS. Men du skal høre at myndighetene, ja, de oppfordrer oss nå til faktisk å børste støv av gamle kunnskaper om både kart og kompass. Espen Slette, du avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og hvorfor i all verden skal vi børste støv av disse gamle kunnskapene i en tid da vi jo har GPS? Det mye enklere, og det funker jo fint det.
1: Det pleier å fungere fint, og det det som problemet. Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
0: Men hvor sårbare da egentlig disse digitale tjenestene som vi har vendt oss til?
1: GPS sånn sett ganske sårbart, og bakgrunnen for det at dette signaler som kommer fra satellitter som 20 000 kilometer over oss. Så det veldig, veldig svake signaler som vi mottar her på bakken. Så det skal ikke så veldig mye til for at de blir forstyrret. Vi har sett spesielt oppe i Nord-Norge at flytrafikken der blir forstyrret daglig, og så har heldigvis flyene andre systemer som gjør at det helt trygt å fly fortsatt, men vi ser jo at situasjonen i og rundt oss gjør at vi må tenke mer på disse sårbarhetene.
0: Og mens vi da forhåpentligvis gjør vårt og lærer oss å bruke kart og kompass igjen, så jo dere og myndigheter og industri og forskere samlet på Andøya. Og der dere sammen for å teste hvor robust dette GPS- og navigasjonsutstyret vårt mot forstyrrelser. Fortell litt mer om hva som skjer på Andøya nå.
1: Ja, denne uka gjør vi noe som vi kaller en jammetest. Så det vi her på Bleik da, på Andøya. Det ligger helt fantastisk til ut mot sjøen, og det som så fint med det at vi har store fjell bak oss som beskytter fastlandet mot forstyrrelser. Så her det kattens lek med musen, så myndighetene forstyrrer GPS på en kontrollert måte, og så produsenter og utstyrsleverandører her for å prøve utstyret sitt. Og det vi ønsker å gjøre da at de skal få muligheten til å utvikle bedre utstyr som mer motstandsdyktig mot GPS-forstyrrelser.
0: Som andre ord ganske spennende og viktig da, det som dere driver med på Andøya akkurat nå. Men du, vi innlendinger, bør vi da nå for eksempel gå ut i butikken en av de nærmeste dagene og kjøpe både kart og kompass og ha det som en del av beredskapslagret vårt, synes du?
1: Direktoratet for sikkerhet og beredskap sier jo det, at man må ha kart og kompass som en del av løsningen. Så ikke situasjonen så kritisk at vi tror at det kommer til å være behov for det med en gang, men det noe med å trene på det som ikke nødvendigvis man tror kan skje også. Og det være seg å trene med kart og kompass, eller bare å trene på at du ikke har tilgang til internett, som kan være ganske alvorlig for mange bedrifter og privatpersoner også.
0: Ja, for det jo et poeng, fordi at når vi tenker på GPS, de fleste av oss vanlige dødelige, så tenker vi jo ofte på det som en karttjeneste i bilen som vi bruker når vi skal komme oss fra A til Å, men jeg antar at det langt viktigere og langt mer kritiske samfunnsfunksjoner som også avhengig av GPS.
1: Ja, og det jo veldig interessant, for at GPS, du og jeg som forbrukere tenker jo på det som bare navigasjon. Men det som egentlig det store med GPS at det sender en veldig, veldig nøyaktig tid. Og det den tiden vi bruker for å finne ut av hvor vi og hvor vi på vei. Og den tidsinformasjonen den brukes i veldig mange tjenester fra kraftproduksjon, finanssektoren og til generering av mobilnettene våre. Så derfor det viktig at vi har også kontroll på dem og øver på akkurat det scenarioet.

Cecilia Vennersten, og det vakreste var det du fikk der. Over til dagens bursdagsbarn, det en tidligere fotballspiller vi snakker om i dag. Han heter Jon Inge Høyland. Regner med at jeg treffer han senere i dag også, for han nemlig styreleder i Kongsvinger IL toppfotball. Han var jo høyrebekk og står bokført med faktisk 25 landskamper også, 23 U21 landskamper. Og startet karrieren sin i Gudbrandsdalen i Fåberg. Han har også spilt for Rosenborg, Stabæk har han vært innom, og han har også vært i Göteborg, han har vært i Malmö FF, Kaiserslautern, og så videre. Så dette en, Bryne har han også vært, så det har vært en liten reise for da Jon Inge Høyland når det gjelder sin fotballkarriere. Han skårte blant annet et dramatisk mål for Malmö i 2004 i finalekampen i Allsvenskan. Malmös Niklas Skog bommet på straffe, men Høyland skårte på returen, og Malmö vant 1-0 og vant dermed også Allsvenskan det året. 49 år i dag, Jon Inge Høyland. Vi passer på å gratulere så mye med dagen. Nå skal vi til Camila Cabello og låta som heter Havana featuring Young Thug.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

så velg norsk når du kan. Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Return der altså, med låta Sing Me A Song, og de vel ute med en slags trio-variant, akustisk variant av Return I disse dager, og ute på turné og skal fortelle litt om låten og virkelig få fram betydningen I tekstene. Mer fra politiet. I dag så fikk politiet da melding om en personbil ved Circle K innlandsporten, hvor føreren framstod som beruset. Bilen ble også funnet og stanset I Stange sentrum, og føreren viste seg å være beruset, eller framstod I hvert fall som beruset, hadde heller ikke gyldig førerkort og ble framstilt lege for bevissikring, og det opprettet sak der mot en lokal mann I 20-årene. Så var det jo denne hendelsen da tidligere I dag, den semitraileren med fisk som kjørte av veien og inn I et tre oppe ved 3 kilometer sør for Åsta. Føreren ble sjekket ut av helse og var uskadd. Det ble opprettet sak, og førerkortet ble tatt midlertidig I beslag. Det siktede var en mann I 30-årene, ikke lokal, og semitraileren sto godt utenfor veibanen, og bergning det blir samkjørt gjennom bilberging og eierne av semi og veitrafikksentralen heter det. Så da har vi I hvert fall fått det på plass. Nå skal vi tilbake til OL I Seoul. Det var vel 1988. En stor hit som ble skrevet til det mesterskapet, nemlig Hand in Hand, og det var Koreana som framførte den.

0: Kriminalomsorgen i Innlandet skal rekruttere 10 fengselsaspiranter for lønnet 3-årig utdannelsesforløp med kombinert arbeidspraksis og teori. Det står det i hvert fall i en e-post jeg fikk fra Robert Rønning i Kriminalomsorgens fellestjenester. Og Robert, fortell litt mer om hva dette her for noe.
1: Det altså en relativt sjelden og nyutviklet mulighet til å gå på et utdanningsforløp der man underveis pådrar seg 2/3 av en bachelor egentlig, og samtidig har praksis og kan jobbe lokalt.
0: Det jo en unik mulighet til å på en måte tjene penger på utdanningen sin.
1: Det jo en ting som er sjeldnere og sjeldnere i Norge i dag. Tidligere var det veldig mange forskjellige etatsutdannelser. Nå står det egentlig for fall, så dette en av de få mulighetene som her. De som vil gå løpet fullt ut og ta den kommende 3-årige bacheloren i straffegjennomføring, det jo selvfølgelig kjempebra for de lokale innlandet som vil det, men det passer jo ikke for alle. Det kan jo være at man har bundet seg opp i etablert med hus og en livssituasjon og logistikk som ikke går opp med å bo pendlet til Lillestrøm i 3 år. Uten lønn, ikke sant? Og da er dette her. Vi har en stor andel av de 55 plassene som tilbys nasjonalt fra og med januar 2027.
0: Og de er fordelt, skjønner jeg, på litt forskjellige steder?
1: Vi kommer til å gjøre en vurdering da dette skal kalles inn til en opptaksdag på Lillestrøm i november. Så blir det å finne de 10 beste. Så skal vi se litt på adressen der, og da blir det en fordeling på Ilseng og Kongsvinger. For på Ilseng så er det snart en utvidelse av fengselsplasser på egentlig 130 nye fengselsplasser som bygges. Og da trengs det stort antall personell, og på Kongsvinger har vi jo et relativt stort fengsel, og i tillegg skal vi åpne gamle fengsel igjen, som har vært stengt noen år. Så det vil hele tiden være et behov. Da skal vi fordele mellom Ilseng og Kongsvinger. Ja, alle får nok en start på Kongsvinger i en kall en introperiode. Det vil nok være, rett og slett på grunn av logistikk og sørge for at alle får en på en måte en lik innføring i starten.
0: Det er kort søknadsfrist her, allerede 1. oktober. Er det noen krav dere stiller til de som søker?
1: Det er todelt. For det første så må du ha generell studiekompetanse, eller en realkompetanse som kan likestilles med det. Og da er det vel i grove trekk. Hvis du har visse videregående fag i kombinasjon med relevant erfaring, og i tillegg har du en fysisk funksjonstest som må bestås før du kan vurderes og kunne få et tilbud. Det går på en løpeøvelse, og så er det en viss styrkeøvelser. Den er overkommelig for de som har de normale aktiviteter, vil vi påstå. Og selvfølgelig er vurdering av egnethet gjennom intervju og hva man legger vekt på i sin søknad.
0: Ja, hvor finner man mer informasjon?
1: Det er jobbnorge.no har den hovedannonsen på en måte. På Jobb Norge så ligger det fyldig informasjon om søkeprosess, og den skjer i 2 kanaler, både på samordnet opptak og via Jobb Norge som en tradisjonell jobbsøknad.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

The Go-Go Dolls var det, Give a Little Bit, her I Lokalradions formiddagssending, som også var den nest siste låta du fikk I dagens sending da. Jeg som sitter her I studio og prater heter Paul-Erik Berntsen. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at du fortsetter å høre på Lokalradion og så videre fremover, så sier jeg bare som jeg pleier, takk for I dag.

En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Trøndelag I formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
3: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag, går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til i går. Letingen pågikk i hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd, og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort,

0: er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder I TV2. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk inn mot Stian og meg, så finner vi en løsning.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser. Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser. Blæblæser. Blæblæser.
5: Vel blåst.
8: Vel, vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: navnet?
1: Ikke det.
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15%.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trusselbil og Bilutleie.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: smaker på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Samme norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Hei, det en Sondre i Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av vei, så finner vi en løsning.
8: Trysil Bil- og Bilutleie.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett

0: så velg norsk når du kan. Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

vi skulle være flertall. Plutselig var vi blitt sand i stiger som alle faller ned fra. Trine på tebba, sen lever sånne liv vi har ledda. Når det er vi som er nerdsa, når det er vi som har sørt vår tid. Vi som har lagt vårt liv, bare gli forbi mens vi prøver på et land. Som har gått i krig, og det er kun for de var på tide å føle noe ekstra. Så vi ødelegger selskap, vi søker på selskap. Som vi vet.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Spør på Stelsjevik, den fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Ibis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

Fann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Jentene mine, skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
1: Nei! Fa...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.